0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Tev nekas nav jādara. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: The Sound Poets. Ceļš.

0: interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Čau, te grupa Mjūzīk.
6: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
7: Mēs esam grupa

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: prasīt. Tā varētu es ilgi skatīties.
1: Turpinājumā Kato, ko man putni ēd?
2: Šī 4. septembrī ejam uz Lido.
3: Ko ēdīsim?
2: Nu, ne jau ēdīsim. 4. septembrī mēs izziņosim EHR Latviešu hīti gada hīts 2026 pirmos 10 finālistus.
3: Tad darām to ar vērienu, labi?
2: Jā, kā vienmēr.
3: 4. septembrī no 2004. tiekamies Lido atpūtas centra terasē, Krasti ielā 76, kur kopā uzzināsim, kuri mūziķi iekļuvuši gada hits 2026 pirmajā fināla desmitniekā.
2: Un tas vēl nav viss. Satiec Mood, Jūt, Music, Martu Rītovu un Maršalu un arī citus latviešu mūziķus. Ar īpašo gada hits mashup uzstāsies grupa Audio Kvartāls.
3: Kurš būs gada hits?
2: Balso EH. EHR.fm
3: EHR Latviešu hiti gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
4: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
5: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
6: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bars.

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju, tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Hei, hei, te grupa mūzika. Hei, te jūt. Hei, te namēs.
6: Antra stafetska. Dumda.

0: visā Latvijā. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Nikolais Puzikovs. Dievs.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: turpinājumā Olga Rajecka, Tu mani smīdi.
1: Un
2: tik daudz labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorīt dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un mobire.lv pilna servisa autonom.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
4: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: brīža latviešu hitu rīta mūzikas programma.
1: Turpinājumā Aija Andrejeva un DJ Rūda. Varbūt šodien, varbūt rīt.
2: Varbūt šodien, varbūt rīt.
3: Pēc 300 metriem metriņķī. EHR latviešu hiti izziņo pirmos 10 gada hits 2026 finālistus. Nenokavē īpašo gada hits mashup no grupas Audio kvartāls. Tiekamies 4. septembrī 2016. Galamērķis Lido atpūtas centra terase Krastajelā 76.
4: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
5: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
6: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
7: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
9: Laika ziņas.
10: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, tomēr daudz vieta brīžiem iespējams arī īslaicīgs lietus, arī pērkona negaiss. Pūšot rietumu dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 17,21 grāds.

0: 6 un 18 minūtes.
1: Roberts Pētersons un Iveta Baumane ir lemts kopā būt.

Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā. Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: Nāc uz ballīti un uzzini pirmais EHR latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus.
1: Tiekamies 4. septembrī 2004. Lido atpūtas centra terasē Krastielā 76.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
4: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, tomēr daudz vieta brīžiem iespējams arī īslaicīgs lietus, arī pērkona negaiss. Pūšot rietumu dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 17,21 grāds.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Sveiciens, te Agnese Rakovska.
2: Čau, te Viktors Muntovskis.
1: Čau visiem, šeit DJ

0: Mesa. Man nav bail.
1: Ja tā padomā un paskatās dzīvi no malas, skaidrs tikai viens, ka nekā skaidra nav. Tāda interesanta padarīšana sanāk, un tad vēl tas jautājums, kas sagaida mani galā.

0: 7 un 9 minūtes. Latviešu hiti EHR.
1: Rīgas modes dienas.

0: šodien no EHR?
1: Mēs uz Lido vedīsim EHR kabriķi.
0: Tiekamies jau piekdien pulksten 4:00 Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76, lai uzzinātu EHR latviešu hiti gada hits pirmos 10 finālistus.
1: Lejupielādē EHR aplikāciju, uzrādi to un baudi pasākumu gada hits īpašajā balsotāju vipiņā.
2: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
3: 7:14.
2: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: 7 un 18 minūtes.
1: Aspirīns un Evijas Magara divatā.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: multivitamīnu multipaka.
1: Kad visa būs par daudz, par daudz.
2: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
3: Skola sauc?
4: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
3: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
4: Lielā skolas izpārdošana.
3: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
4: Tikai 99 eiro.
3: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
4: Viss skolai par super cenām.
3: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
4: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.

0: cilvēkiem. Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
1: Ko tāda skāba?
2: Ai, atkal tajā tunelī iekūlos. Tā jau bija smuki. Gaismiņas, putas, nano, bet stikls kā netīrs, tā netīrs.
1: Tev ar vienu reizi nepietika.
2: Nu jā, bet tās gaismiņas un lāzers.
3: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts. Washcar.
4: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
6: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Berta un Bella.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Labrīt! Tu labi izskaties! EHR Latviešu hiti.
3: Kaut kaili. Nav ceļš neviens tik tāls.

0: jautājumā.
1: Odis. Šodien ārā saulains laiks.
0: Vienas skatuks, mūzika, jūt, audio kvartāls, Marta Ritovu, Maršal, Mūd un citi.
2: 4. septembrī 2004. Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76.
0: Noskaidrosim EHR Latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus kopā.
3: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
5: Brilles Filman.
3: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
7: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
8: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
9: Back to City! Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
10: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
11: Uzmanību – deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
12: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
13: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Latviešu hiti, gada hits finālists. Tiekamies!
1: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā, kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī aicina Signet Banka. Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.

0: citi zēni. Vecumdienas. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: Krāpnieki mēģinājuši izkrāpt naudu no Nepālā bezvēst pazudušo Latvijas iedzīvotāju tuviniekiem brīdina valsts policija. Krāpnieki piedāvājuši par samaksu sniegt jaunāko informāciju par pazudušo atrašanu un pat gaišreģu pakalpojumus. Policija uzsver, ka valsts iestāžu sniegtā palīdzība tuviniekiem ir bez maksas un aicina par aizdomīgiem piedāvājumiem ziņot likumsargiem. Nepālā pašlaik par bezvēst pazudušiem uzskata 33 Latvijas valsts piederīgos, ziņo Leta. Saimes komisija atbalstījusi grozījumus, kas militāra apdraudējuma gadījumā ļauta nacionālajiem bruņotajiem spēkiem uz laiku pārņemt valsts pašvaldību un privātpersonu nekustamos īpašumus. Privātpersonu īpašumus bez valdības lēmuma NBS varētu izmantot līdz 14 dienām. Īpašniekiem būtu tiesības pieprasīt atlīdzību par nodarītajiem zaudējumiem. Par steidzamības kārtā virzītajiem grozījumiem Saima lems šodien, ziņo Leta. Latvijā sākušās visaptverošās valsts aizsardzības mācības Nameis 2026, kurās piedalās aptuveni 12,000 Latvijas un sabiedroto valstu karavīru un zemes sargu. Mācībās īpaša uzmanība pievērsta dronu izmantošanai un pret dronu aizsardzībai, izmantojot arī Ukrainas kara pieredzi. Iedzīvotājiem jārēķinās ar militārās tehnikas pārvietošanos, lidaparātu lidojumiem un aktivitātēm ārpus poligoniem. Mācības ilgs līdz 8. oktobrim, ziņo Leta.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju, tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
4: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, tomēr daudz vieta brīžiem iespējams arī īslaicīgs lietus, arī pērkona negaiss. Pūšot rietumu dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 17,21 grāds.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēnešu maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, mans vārds ir Viktors Montovskis.
2: Hei, te mūd!
3: Čau, te Reiks!
4: Čau, čau, te Reper!

0: Kejo, te mēs jūt! 4. septembrī 2004. tiekamies Lido atpūtas centra terasē, Krasta ielā 76.
1: Lai uzzinātu EHR latviešu hiti, gada hits pirmos 10 finālistus.
0: Tur būsim arī mēs.
2: Tiekās!
3: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
4: 8 un 9 minūtes.
3: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
5: Enerģija tev un tavam auto – Viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada – izdevīgi apstāties.
6: Pārmērīgā enerģijas dzērienu lietošanai negrib iedarbināt. Augs kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas var obēt.

0: 16 minūtes.
1: Rodion Gordin un Normunds Pauniņš. Tāda esi tu.
2: Lūdzu, atver manas acīs, lai es jūtu tevi klāt. Lūdzu, ielaid savos sapņos, un vairs nemūsties nekād. Kā man izteik, ko es jūtu,

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
2: 5. gada statistikas datiem. Uzturi pagātinātājs. Uzturi pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Zem cenas – Mega! Sieras Holandes – 6,99 kilogramā. Un cepumi Barnī – 3 veidi – 1,79 €. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu. Veikalos Mega!
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāti pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļa zīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Berta un Bella.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: bērni svin dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotaslietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī.
1: Turpinājumā Anna Krista, Mazā Parīze.
2: Šī 4. septembrī ejam uz Lido.
3: Ko ēdīsim?
2: Nu, ne jau ēdīsim. 4. septembrī mēs izziņosim EHR Latviešu hīti gada hīts 2026 pirmos 10 finālistus.
3: Tad darām to ar vērienu, labi?
2: Jā, kā vienmēr.
3: 4. septembrī no 2004 tiekamies Lido atpūtas centra terasē, Krasti ielā 76, kur kopā uzzināsim, kuri mūziķi iekļuvuši gada hīts 2026 pirmajā fināla desmitniekā.
2: Un tas vēl nav viss. Satiec Mood, Jūt, Mjūzīk, Martu Rītovu un Maršalu un arī citus latviešu mūziķus. Ar īpašo gada hīts mashup uzstāsies grupa Audio Kvartāls.
3: Kurš būs gada hīts?
2: Balso EH. EHR.fm
3: EHR Latviešu hiti gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti. Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Skola sauc?
9: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
8: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
9: Lielā skolas izpārdošana.
8: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
9: Tikai 99 eiro.
8: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
9: Viss skolai ar super cenām.
8: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
9: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
10: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
11: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior, Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
12: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
13: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
14: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
15: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
16: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
2: 8 un 40

0: šodien svin dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotaslietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī.
1: Turpinājumā instrumenti. Tu iekriti mani. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
2: Krāpnieki mēģinājuši izkrāpt naudu no Nepālā bezvēst pazudušo Latvijas iedzīvotāju tuviniekiem brīdina valsts policija. Krāpnieki piedāvājuši par samaksu sniegt jaunāko informāciju par pazudušo atrašanu un pat gaišreģu pakalpojumus. Policija uzsver, ka valsts iestāžu sniegtā palīdzība tuviniekiem ir bez maksas un aicina par aizdomīgiem piedāvājumiem ziņot likumsargiem. Nepālā pašlaik par bezvēst pazudušiem uzskata 33 Latvijas valsts piederīgos, ziņo Leta. Latvija piedāvājusi palīdzību pustošās dabas katastrofas sēku likvidēšanā Nepālā, taču pagaidām nav saņemta informācija, kāds atbalsts būtu nepieciešams. Katmandū darbu sācis Latvijas ārlietu ministrijas pārstāvis, kurš palīdz saziņā ar vietējām iestādēm. Bez vēsts joprojām pazuduši 33 Latvijas valsts piederīgie. DNS paraugus viņu identificēšanai nodevis 31 pazudušo tuvinieks, ziņo Leta. Mājasaimniecības un uzņēmumi, kuri augusta vētras laikā bez elektrības bija ilgāk par 3 diennaktīm, saņems kompensāciju par septembri, tiem nebūs jāmaksā fiksētā maksa par elektrības pieslēgumu nodrošināšanu. Kompensācijai nebūs jāpiesakās, sadales tīkls to piemēros automātiski. Šāda kārtība turpmāk attieksies arī uz citiem laikapstākļu izraisītiem elektroapgādes pārtraukumiem, kas ilgst vairāk nekā 72 stundas, ziņo LSM.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju, tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, tomēr daudz vieta brīžiem iespējams arī īslaicīgs lietus, arī pērkona negaiss. Pūšot rietumu-dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 17-21 grāds.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
8: Čau, sveicieni!
9: Te ir prāta vēra!
10: Hei, es esmu Jānis Stīb,

0: instrumenti. Tu iekriti manī.
1: Es to nakt negulēju, kad simtiem zvaigžņu lija. Un mazliet it kā plakus man, arī

Čau, te grupa Mjūzīk. Aicinām tevi piekdien 2016. uz Lido atpūtas centra terasi. Krastajielā 76, lai kopīgi noskaidrotu pirmos 10 EHR latviešu hiti gada hits finālistus. Tiekamies! Tad es esmu miljonārs.

0: pastāvējie, viens pēc otra. EHR latviešu hiti.
1: Agnese un Ainars Mielavs. Tā,

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā. Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: X. Zīmes pašiem jāatmin.

0: Dāmām auto viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kult enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada izdevīgi apstāties.
1: Pārmērīgo enerģijas dzērienu lietošanai negadīgi vietā. Augsts kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem un krūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu ar krūti.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Berta un Bella.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: 9 un 29 minūtes.
4: Astronauti, tici sev!

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV. Turpinājumā
1: Dagamba un Miks Galvanovskis vēlos pats būt.
2: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
3: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā.
4: Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem.
3: Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā.
4: Licencēti komerc pārvadājumiem.
3: Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24.
4: Vienkāršāk būtu tikai teleportācija.
3: Komanda 24.lv 201670 06.
5: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņas superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu EHR un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
6: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Ko sauc?
8: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
7: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
8: Lielā skolas izpārdošana.
7: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
8: Tikai 99 eiro.
7: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
8: Viss skolai par super cenām.
7: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
8: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
9: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
10: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
11: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
12: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
13: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
14: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports Spēle. Bauda. Optibet. Sporta bārs.

0: gan vīriešiem, gan sievietēm, gan puikām, gan meitenēm. EHR Latviešu hiti.
1: Mārmār, viss, ko gribu.
2: Viss, ko gribu.

0: Mēs uz Lido vedīsim EHR kabriķi.
1: Tiekamies jau piekdien pulksten 4:00 Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76, lai uzzinātu EHR latviešu hiti gada hits pirmos 10 finālistus.
0: Lejupielādē EHR aplikāciju, uzrādi to un baudi pasākumu gada hits īpašajā balsotāju vipiņā.
2: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
3: 9:48 minūtes.
2: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: dabiska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu maiņa, riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
2: Gustavo par citu meiteni.

0: ir latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā. Ego, bet dzīvē viss ir savādāk.
1: Bet dzīvē viss ir savādāk, vai kas ir mainījies?
0: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti. Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Speedy Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms. Tavas uzvaras.
2: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvo savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Sinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
0: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV! Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
4: Saimes komisija atbalstījusi grozījumus, kas militāra apdraudējuma gadījumā ļauta nacionālajiem bruņotajiem spēkiem uz laiku pārņemt valsts pašvaldību un privātpersonu nekustamos īpašumus. Privātpersonu īpašumus bez valdības lēmuma NBS varētu izmantot līdz 14 dienām. Īpašniekiem būtu tiesības pieprasīt atlīdzību par nodarītajiem zaudējumiem. Par steidzamības kārtā virzītajiem grozījumiem Saima lems šodien, ziņo Leta. Mājasaimniecības un uzņēmumi, kuri augusta vētras laikā bez elektrības bija ilgāk par 3 diennaktīm, saņems kompensāciju. Par septembri tiem nebūs jāmaksā fiksētā maksa par elektrības pieslēgumu nodrošināšanu. Kompensācijai nebūs jāpiesakās, sadales tīkls to piemēros automātiski. Šāda kārtība turpmāk attieksies arī uz citiem laikapstākļu izraisītiem elektroapgādes pārtraukumiem, kas ilgst vairāk nekā 72 stundas, ziņo LSM. Latvija piedāvājusi palīdzību pustošās dabas katastrofas sāku likvidēšanā Nepālā, taču pagaidām nav saņemta informācija, kāds atbalsts būtu nepieciešams. Katmandū darbu sācis Latvijas ārlietu ministrijas pārstāvis, kurš palīdz saziņā ar vietējām iestādēm. Bez vēsts joprojām pazuduši 33 Latvijas valsts piederīgie. DNS paraugus viņu identificēšanai nodevis 31 pazudušo tuvinieks, ziņo Leta.
3: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
6: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
7: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laikaziņas. Kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, tomēr daudz vieta brīžiem iespējams arī īslaicīgs lietus, arī pērkona negaiss. Pūšot rietumu dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 17-21 grāds.
3: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

Savējie! Savējie! Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas. 10 un 11 minūtes. Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā. Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Dēļas nogales piedāvājumu. Uzzini vairāk. Olimpija.lv

0: cilvēkiem.
1: Mana diena ir pilna izaicinājumu, bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
4: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.

0: interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Berta un Bella.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: latviešu hiti. Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Ienāc un uzzini vairāk. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Edvards Grieze. Sauli nepazīstu.
2: Eirobums, Eirobums, Eiro aptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiro aptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi pagātinātājs. Uzturi pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69. Kilograms. Jā, jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat, 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem Kitty Meow. Vispār Eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
6: Skola sauc?
7: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
6: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
7: Lielā skolas izpārdošana.
6: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
7: Tikai 99 eiro.
6: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
7: Viss skolai par super cenām.
6: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
7: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
8: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
9: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
11: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļa zīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
12: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
13: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: 25. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.

0: ir latviešu hiti.
1: Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā Aija Andrejeva, Korķīši.
3: Nāc uz ballīti un uzzini pirmais EHR latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus.
4: Tiekamies 4. septembrī 2004. Lido atpūtas centra terasē Krastielā 76.
0: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
5: Latvijā sākušās visaptverošās valsts aizsardzības mācības Nāmejas 2026, kurās piedalās aptuveni 12,000 Latvijas un sabiedroto valstu karavīru un zemes sargu. Mācībās īpašu uzmanību pievērsta dronu izmantošanai un pret dronu aizsardzībai, izmantojot arī Ukrainas kara pieredzi. Iedzīvotājiem jārēķinās ar militārās tehnikas pārvietošanos, lidaparātu lidojumiem un aktivitātēm ārpus poligoniem. Mācības ilgs līdz 8. oktobrim, ziņo Leta. Latvija piedāvājusi palīdzību pustošās dabas katastrofas sēku likvidēšanā Nepālā, taču pagaidām nav saņemta informācija, kāds atbalsts būtu nepieciešams. Katmandū darbu sācis Latvijas ārlietu ministrijas pārstāvis, kurš palīdz saziņā ar vietējām iestādēm. Bez vēsts joprojām pazuduši 33 Latvijas valsts piederīgie. DNS paraugus viņu identificēšanai nodevis 31 pazudušo tuvinieks, ziņo Leta. Mājasaimniecības un uzņēmumi, kuri augusta vētras laikā bez elektrības bija ilgāk par 3 diennaktīm, saņems kompensāciju. Par septembri tiem nebūs jāmaksā fiksētā maksa par elektrības pieslēgumu nodrošināšanu. Kompensācijai nebūs jāpiesakās, sadales tīkls to piemēros automātiski. Šāda kārtība turpmāk attieksies arī uz citiem laikapstākļu izraisītiem elektroapgādes pārtraukumiem, kas ilgst vairāk nekā 72 stundas, ziņo LSM.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju, tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
7: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
8: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, tomēr daudzviet brīžiem iespējams arī īslaicīgs lietus, arī pērkona negaiss. Pūšot rietumu dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 17,21 grāds.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: 16.00 tiekamies Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76, lai uzzinātu EHR Latviešu hiti gada hits pirmos 10 finālistus. Tiekās!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 11 un 10 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā. Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Ar mazumu.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Berta un Bella.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 11:30.
2: Autobusu debesīs ir tikai tvei.

0: labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
0: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
2: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
3: To city. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to city ar EHR, Citadeli un Kia.
4: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Ejo, te mēs jūt! 4. septembrī 2004. tiekamies Lido atpūtas centra terasē, krasta ielā 76.
1: Lai uzzinātu EHR latviešu hiti, gada hits pirmos 10 finālistus.
0: Tur būsim arī mēs.
2: Tiekās!
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
4: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
5: Labas atlaides Riepām. Riepu garāža LV.
6: 11 un 49 minūtes. Latviešu hiti
7: Kristīna Prauliņa un The Soulful Crew. Jā, bet... Brīžiem.

0: turpinājumā labvēlīgais tips. Čiekurs Eglis dēls. Vienas skatuves, mūzik, jūt, audio kvartāls, Marta Ritovu, Maršalu, Mūd un citi.
1: 4. septembrī 2004. Lido atpūtas centra terasē Krasta ielās 76.
0: Noskaidrosim EHR Latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus kopā.
2: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavs uzvars.
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju, tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
6: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
7: Laika ziņas kopā ar InBank.
8: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, tomēr daudz vieta brīžiem iespējams arī īslaicīgs lietus, arī pērkona negaiss. Pūšot rietumu dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 17-21 grāds.
7: Laika ziņas kopā ar InBank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Tev ir plāns? Sāc ar InBank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. InBank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

palīdzi, atdod man sekundi, ļoti man vajag. Cik tu piecitas, cik tu piecitas. Salikšu rindā, ielikšu bankā.

0: Klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 12 un 13 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank.lv.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā.
3: Prā-

0: Alba Music aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Ev, čau vecīt, ko tāds sabijies?
3: Tas tunelis bija kā murgs, ruļi rūca, auto drebēja, es domā neizdzīvošu.
2: Atkal tu tur čakarējies.
3: Bet es gribēju viņiem dot otru iespēju.
4: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
5: Washcar. Zem cenas Mega. Sieras Holandes 6,99 kg un cepumi Barnī 3 veidi 1,79 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu. Veikalos Mega.
6: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Berta un Bella.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12 un 29 minūtes.

0: latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā. Otra puse. Es krītu tev.
1: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti vīriešu skūšanās piedarumiem un produktiem Gillette 40% atlaide. Sejas maskas Biodens 4 gabali iepakojumā 16,99 € un dušas želejām DAF 40% atlaide. Rimi.
2: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV, ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi pagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mana diena ir pilna izaicinājumu, bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2,29 €. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12,99 €.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Hei, Krivenšī! 4. septembrī ejam uz Lido!
9: Ko ēdīsim?
8: Nu, ne jau ēdīsim! 4. septembrī mēs izziņosim EHR Latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus!
9: Tad darām to ar vērienu, labi?
8: Jā, kā vienmēr!
9: 4. septembrī no 2004. tiekamies Lido atpūtas centra terasē, Krasti ielā 76, kur kopā uzzināsim, kuri mūziķi iekļuvuši gada hits 2026 pirmajā fināla desmitniekā.
8: Un tas vēl nav viss? Satiec Mood, Jūt, Music, Martu Rītovu un Maršalu un arī citus latviešu mūziķus. Ar īpašo gada hits mashup uzstāsies grupa Audio Kvartāls.
9: Kurš būs gada hits?
8: Balso EHR.fm.
9: EHR Latviešu hiti gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
8: Un Mobira LV. Pilna servisa autonomu.
10: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: 12:46 minūtes.
1: Enerģija tev un tavam auto Viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada izdevīgi apstāties.
2: Pārmērīgā enerģijas dzērienu lietošana negrib ietekmē. Augs kofeīna saturs. Nav ietekam bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu ar krūti.
3: Tumsa, lai būtu tā!

0: EHR Latviešu hiti.
1: Given svin dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotas lietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, tomēr daudzvieta brīžiem iespējams arī īslaicīgs lietus, arī pērkona negaiss. Pūšot rietumu-dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 17,21 grāds.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30,000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

Nu, ka tu ļoti labi mani sapratīsies, nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēžu ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju te laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt, lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu, un tu man pazūd filmu.

0: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1:11.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.

0: Turpinājumā
1: Samanta Tīna nav nevienas saules. Apkārt nav nevienas saules.
2: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
3: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
2: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
3: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai EHR aplikācijā.
2: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti.

0: vecākiem.
1: Skola sauc
2: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
1: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
2: Lielā skolas izpārdošana.
1: Samsung Galaxy A16 vietāurunis.
2: Tikai 99 eiro.
1: No portatīvajiem datoriem, vietāuruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
2: Viss skolai par super cenām.
1: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
2: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Berta un Bella.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 1

0: turpinājumā Carnival Youth un Evija Vēbere. Labākā doma pasaulē. Pēc 300 metriem metriņķī. EHR Latviešu hiti izziņo pirmos 10 gada hits 2026 finālistus. Nenokavē īpašo gada hits mashup no grupas Audio Kvartāls. Tiekamies 4. septembrī 2016. Galamērķis Lido atpūtas centra terase Krastajielā 76.
1: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
4: Brilles Filman.
0: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšana atmaksā naudu. Luminor.
6: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam ar draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Speedy Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
7: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
8: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

Būsim draugi! EHR Latviešu hiti! Borova MC – vai skaidrāk?

Spēlē saļas torsk blostu tavu vīna mirklī ponas maņa Pazēri iz augšu, cik mieņa šī ļaus Redzi tikai cilvēks, ko es lēju nukursiet Izver labok, es tev vīnai tikai smaida Es tevi gaidu, pazastīb nedaudz, opā Izmieņas esam mēs, nā, neveic mani prom Vīnu mirklī kavēsimies Izmieņas mums sēdēsim, jākmetiņu zemīs Visim dūt savu rūku, mans persūri druši priekšā Paldies, es mūsim paliks puķekļus

nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. Augusta līdz 10. Septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju, tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, tomēr daudz vieta brīžiem iespējams arī īslaicīgs lietus, arī pērkona negaiss. Pūšot rietumu dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 17-21 grāds.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
5: Šeit Jānis Stībels.
6: Mēs esam grupa Triens Parks.
7: Čau, sveiki!

0: visi savējie, arī tu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 2:12 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Ivo Fomins un

0: jauniešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādē, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā prāta vētra un mjūzika. Debesis iekrita tevī. Debesis iekrita, debesis
3: iekrita tevī. Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti vīriešu skūšanās piedarumiem un produktiem Gillette 40% atlaide. Sejas maskas Biodens 4 gabali iepakojumā 16,99 € un dušas želejām DAF 40% atlaide. Rimī.
4: Back to city. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piektdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.

0: laba.
1: Ai, atkal tajā tunelī iekūlos. Tā jau bija smuki. Gaismiņas, putas, nano, bet stikls kā netīrs, tā netīrs.
0: Tev ar vienu reizi nepietika.
1: Nu jā, bet tās gaismiņas un lāzers.
2: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts. Washcar.
3: Nāc uz ballīti un uzzini pirmais EHR latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus.
4: Tiekamies 4. septembrī 2004. Lido atpūtas centra terasē Krastielā 76.
5: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: Latviešu hiti.
6: Prāta vētra un mūzika. Debesis iekrita tevī.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: pirmos desmit finālistus. Mēs tev pārsteigsim ar īpašo gada hits mashupu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Berta un Bella.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 2 un 32 minūtes.
3: Kato, piedaloties Gačo, glābšanas veste.

0: latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādē, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā.
2: Bet, pēdējo reizi.
3: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

0: Music aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Skola sauc?
3: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
2: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
3: Lielā skolas izpārdošana.
2: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
3: Tikai 99 eiro.
2: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
3: Viss skolai ar super cenām.
2: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
3: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
4: Mana diena ir pilna izaicinājumu, bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
5: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
6: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investēs Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 €.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļa zīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: mums labāk. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Dēls Vilks.

0: interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, tomēr daudz vieta brīžiem iespējams arī īslaicīgs lietus, arī pērkona negaiss. Pūšot rietumu-dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 17-21 grāds.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: EHR Latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank.lv.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā
3: Aija Andrejeva, Agnese Rakovska un Kristīne Pāža. Laime šī!
4: Vienas skatuves, mūzika, jūt, audio kvartāls, Marta Ritova un Maršala, Mūd un citi.
5: 4. septembrī 2004. Lido atpūtas centra terasē Krasta ielās 76.
4: Noskaidrosim EHR Latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus kopā.
6: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV, ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
7: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi pagātinātājs. Uzturi pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
9: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69. Kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. 3 veidu LV pamatēdieni. Paskat 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitī miau. Vispār Eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
10: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstamu ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV?
2: Vārds!
3: Un es Amanda no EHR!
2: Mēs uz Lido vedīsim EHR kabriķi!
3: Tiekamies jau piekdien 2004. Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76, lai uzzinātu EHR latviešu hiti gada hits pirmos 10 finālistus.
2: Lejupielādē EHR aplikāciju, uzrādi to un baudi pasākumu gada hits īpašajā balsotāju vipiņā!
4: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
5: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
6: Šodien vārda dienu svin Berta un Bella.
5: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: LV, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, Minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā.
3: Dienvedēja piedzīvojumi. Debespils.
4: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
5: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
6: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrēkls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs rītums, tavs uzvars.
7: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāti pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
2: Kaspars Bindemanis. Apsoli man neko.

0: braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Vesels gads!
2: Un tik daudz labu dziesmu!
1: Bet uzvarēs tikai viena!
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
2: Un mobire.lv pilna servisa autonoma!
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Skola sauc?
5: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
4: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
5: Lielā skolas izpārdošana.
4: Samsung Galaxy A16 vietaurunis.
5: Tikai 99 eiro.
4: No portatīvajiem datoriem, vietauruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
5: Viss skolai ar super cenām.
4: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
5: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
0: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminoru patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminoru LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
7: Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns uzskata, ka Krievija ar iebiedēšanu un sabotāžām cenšas panākt rietumu atbalsta mazināšanu Ukrainai. Vienlaikus Latvijas rīcībā esošā izlūka informācija neliecina par Krievijas karaspēku koncentrēšanu pie Latvijas robežām. Pudāns norāda, ka iespējamā mobilizācijā Krievijā iesauktie karavīri visticamāk galvenokārt tiktu izmantoti karā Ukrainā, ziņo LTV. Krāpnieki mēģinājuši izkrāpt naudu no Nepālā bezvēst pazudušo Latvijas iedzīvotāju tuviniekiem brīdina valsts policija. Krāpnieki piedāvājuši par samaksu sniegt jaunāko informāciju par pazudušo atrašanu un pat gaišreģu pakalpojumus. Policija uzsver, ka valsts iestāžu sniegtā palīdzība tuviniekiem ir bez maksas un aicina par aizdomīgiem piedāvājumiem ziņot likumsargiem. Nepālā pašlaik par bezvēst pazudušiem uzskata 33 Latvijas valsts piederīgos, ziņo Leta. Saimas komisija atbalstījusi grozījumus, kas militāra apdraudējuma gadījumā ļauta nacionālajiem bruņotajiem spēkiem uz laiku pārņemt valsts pašvaldību un privātpersonu nekustamos īpašumus. Privātpersonu īpašumus bez valdības lēmuma NBS varētu izmantot līdz 14 dienām. Īpašniekiem būtu tiesības pieprasīt atlīdzību par nodarītajiem zaudējumiem. Par steidzamības kārtā virzītajiem grozījumiem Saima lems šodien, ziņo Leta.
6: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
8: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, tomēr daudzviet brīžiem iespējams arī īslaicīgs lietus, arī pērkona negaiss. Pūšot rietumu dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 17,21 grāds.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Radio klausītāji, nu cik bija stāstīts, cik bija pieminēts un tas mirklis ir noticis. Es tev teikšu tā, ka baronam luncinās āste, jo ēter studijā un šoreiz uz palikšanu ir iečāpojis kāda ārkārtīgi skaista būtne. Un līdzās tam, ka pateicoties viņai EH Latviešīt skanējums ir palicis arī stipri skanīgāks, jo viņa arī skaisti dzied. Pārējo visu viņa stāstīs pārti. Lai vai kā tur būtu, braucam kopā jaunā sezona sākās tagad ar Tomu Baronu un...
1: Anno Kristo!
0: Ei!
1: Ei, ei! Čau, čau!
0: Klaun, es varu tev saukt tagad par savu draugu?
1: Mēs esam draugi.
0: Arī.
1: To mēs esam draugi. Man liekas, man tiešām šķiet, ka mums būs kopā riktīgi forši. Teikšu godīgi, šonakt es nevarēju gulēt, jo es tik ļoti gaidīju, kad es ar tevi oficiāli sāku draudzēties.
0: Un beidzot tas ir noticis, un es jāteic, ka man bija tik salds miegs kā nekad. Bet, un visticamāk, paldies tev, tu.
1: Es... Jā, es paņēmu no tevis. Es paņēmu no tevis, un es sešos no rīta, man acis bija vaļā, un es gaidīju šobrīd.
0: Es gribu tev teikt tā, ka katru pēcpusdienu no 4 līdz pat 7 vakarā tas ir mirklis, kurā radio klausītāju, darba vietas, ielas, automašīnas ir manā un tavā rīcībā. Tas ir forši man šiet, ne? Nu tā kā tāda liela atbildība patiesībā.
1: Nu pirmkārt tā ir nevis tikai liela atbildība, bet tā ir apziņa mums, ka mums ir jāspēj parūpēties par visām sliktajām darba dienām, ka mums ir visu slikto darba dienu garas stāvokļi jāpārvērš par labajiem, vai ne? Nu, tas, principā, ir mūsu uzdevums. Un mūsu uzdevums izveidot šo enerģiju ikvienā mašīnā, ikvienā radio aparātā, lai...
0: Un ir cik svarīga lieta. Nesaka kā tēteru. Nu, vispār tas teiciens ir bišķi krupjāk, bet nu, nedrīkst tā teikt radio ētrā. Es gribu tev, lai tu zaudēši šo fantastisko nevainību kopā ar mani. Un mums vispār arī, nu, ar dziesmām te ir jāstrādā.
1: Jā, mums ir...
0: Šodien mēs maucam tīri pēc tavas recepcijas.
1: Mēs maucam pēc manas recepcijas. Nu, ko? Nu, tad īstenībā man tā izvēle nav kritus nekur tālu. Kā jau es saku, ir ceturtdienas vakars, ir ceturtdienas pēcpusdiena. Mēs dodamies mājās, cerams, ka mēs visi dodamies mājās no darbiem. Un kas tad varētu mums sniegt lielāku enerģiju? Kā citi zēni? Lai skan!
0: Suņi, iziet ielās? Ai, cik labi izvēle. Aiziet!

0: Nu ko, citi zēni mums ir iedevuši izcilu enerģiju šajā ceturtdienas pēcpusdienā. Nu kā jau minēju iepriekš, nu darba diena pamazām tuvojas finišam. Nu ja tu dodies mājās, šajā brīdī mēs, es un Tomas, novēlam tev brīnišķīgu māju ceļu un apsveicam ar gandrīz piekdienas iestāšanos. Savukārt, ja darbi vēl tev griežās un ir tomēr cerība, ka drīz beigsies un dosies mājās, nu tad
1: nu,
0: novēlam
1: turpin cerēt.
0: Zini, Tomas, starp citu, nākamā dziesma, es tikko izdomāju, kas tā būs.
1: Nu, es ēters šobrīd ir tavā rīcībā.
0: Tikko tu teici, gandrīz cerība mirst pēdējā, vai ne? Un kam ir tāda dziesma, ir grupai laika suns.
1: Nu tad, lai skan tavā radio vērķī, aiz!

0: klausies savējos.
1: Hei, es gribu teikt tā, ka forša stēle ir sēdēt krēslā un šūpināt kājas, un tieši šobrīd es to daru, un paldies, ka man ir tāda iespēja, un bez sava radio biedra es to nevarētu izdarīt. Anna Krista saka, nu kā ir tā? Pirmā sajūta, esot šeit blakus līdzās un uz turpmāku un uz palikšanu.
2: Zini, godīgi traka. Nu? Pilnīgi godīgi ir traki. Es nespēju noticēt, ka es tiešām šeit esmu, ka bērnības sapnis tiešām piepildās. Un lai gan tas nelielais uztraukums mīt mani joprojām, arī pēc jau šajā raidījumā diezgan ilgi pavadīt laika šodienā, vai ne? Jebkurā gadījumā uztraukums nav mazinājies, bet ir... Tik forši sajūta, nu tāpēc, ka tevi tom.
1: Es gribēju prasīt, nu nevis vai ir pila biksēs, bet vai uz muguras ir slapš, tā kā, nu?
2: Nu bišķiņ ir, bet es par to nekaunos. Es domāju, ka slapjās muguras ir pierādījums tam, ka dzīve iet uz augšu.
1: Un arī mirklis, kurā cilvēks kaut ko dara.
2: Precīzi.
1: Nu redz, 3. septembris patiesībā ir ārkārtīgi priecīgs mirklis, es domāju, jo projām visiem studentiem, jo es ticu, ka mājas darbs vēl neuzdod, ja nu tā ir mainīt skolu, nekavējoties.
2: Jā, nedrīkst, mājas darbs nepildam.
1: Bet katrā ziņā svinēt ir ko, jo šodien Bērta un Bella, šodien svinu vārdienas, tas ir man šeit ir ārkārtīgi forši. Tiesa, gan tu pazīsti kādu Bērtu vai Bellu?
2: Zini, es pazīstu puisi ar iesauku Bērtīs. Ja viņam dar daudz laimes vārda dienā, Bērtī!
1: Nu tad visiem gaviļniekiem šodien par prieku, pareizi, mūzika tu šodien liec, es atkal, es sāku šķiverēties pa folderiem.
2: Nu bet tu jau, es jau tev pačukstēju, kas tas būs, vai ne, es tev pačukstēju, kas tas būs, un tā būs dziesma no DJ Elas un Markus Rivas, svaigākais jaunums ar nosaukumu Patvērumā.
3: Es gribu atgriezties tādā patvērumā, es gribu atgriezties.
4: Čau visiem, šeit DJ Ella.
5: Es esmu Markus Rivas, un tu klausies EHR Latviešu hit kanālu.
4: Klausies savējos.
3: Var

0: sapratīs. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4 un 16 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Braucam kopā!
3: Nu, čau vēlreiz visiem, braucam kopā raidījumā. Kā mēs visi jūtamies? Nu, es laikam divos vārdos par sevi, protams, tā diezgan egoistiski. Man iet labi.
4: Nu, prieks, protams, ka tu beidzot arī man kaut ko pajautāji. Ir forši, ir forši. Man šķiet ārkārtīgi vērtīgi būtu radioklausītājiem tevi iepazīt vairāk, un es domāju, ka šī stunda mums to ļaus izdarīt.
3: Droši, es esmu ļoti saviļņota par taviem jautājumiem. Es gaidu, kāds būs nākamais.
4: Nu, nākamais, es gribu zināt, vai tu zini, kur rīt būs jābūt. Vienkārši te atbildi jā vai ne, bet nestāstam vēl.
3: Zinu un ļoti labi zinu. Nu, dar šādu atbildi.
4: Atbildi dar, un radio klausītājs ceru, ka jums tas gala mērķis jūs navigācijās ir ievadīts, un kā brauksies, tā brauksies. Nu, stūķīts būs, nu būs, nu neko darīt. Mēs jau ārstējam ar dziesmām.
3: Mēs ārstējam ar dziesmām tieši tā, un īstenībā mums priekšā ir divas lieliskas dziesmas. Tāds, es teicu, pat kolorītākais, viens no kolorītākajiem latviešu hip-hopa māksliniekiem, Zantikvariāts ar dziesmu Rotaļas, un pēc nelielas reklāmas pauzes mēs atgriežamies ar izcilo dziedātāju

ir latviešu hiti. Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.

0: zem cenas – mega! Sirds Holandes – 6,99 kilogramā un cepumi Barnī – 3 veidi – 1,79 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu – veikalos mega!
1: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
2: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
3: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
4: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā, otras par puscenu. Optika Filman.

0: Ahoj, kaimiņ! Tu atkal auto mazgā?
1: Jā, jau trešo reizi. Lupata netīra. Esmu pilnīgi slapš. Es jau pats putās un auto joprojām netīrs.
0: Ej, nu veči, nu beidz čakarēties.
1: Nu, bet es pats gribu.
2: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts. Washcar. Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Skola sauc?
4: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
3: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
4: Lielā skolas izpārdošana.
3: Samsung Galaxy A16 vietāurunis.
4: Tikai 99 eiro.
3: No portatīvajiem datoriem, vietāuruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
4: Viss skolai ar super cenām.
3: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
4: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1 eiro, 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi, 1,5 litrs, 1 eiro, 29 centi.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: braucam kopā!
1: Čop, čop, čop. Nu, kā viņš ir, radio klausītāji? Dzirdēt divas balsis vienlaicīgi, nu man šķiet, ka mēs tik ilgi uztaujam.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Berta un Bella.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 4 un 34 minūtes.
2: Čau, te grupa Mjūzīka. Aicinām tevi piekdien 2016. Uz Lido apkūres centra terasi. Krastajelā 76, lai kopīgi noskaidrotu pirmos 10 EHR latviešu hiti gada hits finālistus. Tiekamies!
0: Mjūzīka. Zaķpastala.

0: Eja gaisā, virmo rudens un... Jāteic, arī mans pirmais semestrs ir sācies. Jauns mācību gads, jauna sezona. Tomas Barons kā ierašs šeit, bet kā tāda svaiga elpa, kā tāds uzplaucis. Nu, es ir kāda rudens puķa, pasakā.
1: Zini,
0: Astera ir rudens
1: puķa. Astera, jā, Astera ir rudens puķa. Kā tāda nodzeltējuša, skaista kļavas lapa.
0: Vai.
1: Tas varbūt ir tas,
0: kas ir drūmi vispār, klausies. Jo es redzēju TikTokā, kā cilvēki ar skoču līmē lapas atpakaļ pie kokiem.
1: Nu labi, tad paliekam pie Astera.
0: Jā.
1: Jā.
0: Anna Krista, hei, radio klausītāji, tie, kas nav pat kā uzslēguši savu radioverķi.
1: Nu, čau visiem klausītājiem, man ir absolūti milzīgs prieks būt šeit kopā ar jums, kopā ar tevi, braucam kopā raidījumā pašu pirmo reizi un noteikti ne pēdējo. Paldies Tomam, kurš tik ļoti svinīgi ir mani pasaucis būt sev blaku šajā raidījumā, un es jums garantēju, ka mums kopā visiem būs ļoti, ļoti forši.
0: Es esmu uzvilcis ar citu šodien veiksmes apvienīts arī, tā kā es domāju, ka ēteram vajadzētu būt labam.
1: Es arī, Tom.
0: Ja?
1: Es arī.
0: Super. Vismaz tagad jūs zināt, mēs esam abi biksēs, viss ir kārtībā.
1: Jā, mēs esam biksēs, un tie, kas pieslēgušies tagad, mēs iepriekš vienojāmies, ka mēs šobrīd esam arī pāris uz šo raidījumu laiku, tāpēc ir ļoti forši, ka mēs jau tā arī, nu viens jau dalāmies tādām domām, nu pat nesarunājot, vai ne?
0: Jā, nu sanāk tā, ka turpmāk darba dienās no 4 līdz 7 mēs ar Annu Kristu esam kopā.
1: Jā, tieši tā.
0: Kas par feinu pāri?
1: Kas par feinu pāri?
0: Es gribu tev teikt, ka pavisam nesen kādai ārkārtīgi skaistē dziedātājai bija dzimšanas diena. Un es viņai zvanīju apsveikt. Un zinu, ko viņi man jautā? Tu esi pie vārtiem? Un es saprotu, ka nu, es neesmu aicināts nemaz ciemos. Bet tā bija Māriņa no astronautiem. Nu, jā. Ceru ļoti, ka nākamreiz uzaicinās. Kā šo paēst vienkārši?
1: Māriņa, tas ir... Es domāju, ka tu saprati šo te zentekstu un mājienu, vai ne?
0: Labi, lidot var gan ziemā, gan vasarā, gan pavasarī, bet man šķiet, rudens arī labs moments, kurā
1: lidot.
0: Celties spārnos.
1: Un lidošanas veidu var katrs izdomāt sev pats.
0: Aiziet, lai skan lidmašīnas režīmā. Skrīt.

0: DHR Latviešu hiti. 3 mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Detlef 4 sievas.
2: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!

0: cilvēkiem.
1: Mana diena ir pilna izaicinājumu, bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi Lemon Gym LV.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69 kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat, 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem Kitty Meow. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Enerģija tev un tavam auto Viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada – izdevīgi apstāties.
1: Pārmērīgā enerģijas dzērienu lietošana negrib ietekmēt. Augs kofeīna saturs. Nav ietekmēt bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu ar krūti.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.
4: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
5: Nu redz, radio klausītāji, runā divatā ir daudz patīkamāk, jo savādāk es te sēžu četrās sienās un zinu, ka jūs tur esat, bet nu tas arī viss. Anna Krista, hei, pirmā dienā!
6: Nu čau vēlreiz visiem! Jā, es īstenībā šodien speciālismu apsēdusies Tomam tieši pretī, lai es varu skatīties viņam acīs. Zin kā, lai viņš nejūtās tik vientuļš un beigās, tad, kad viņš ir ārpa šīm te, ne, bet pareizāk sakot, iekšā šajās četrās sienās un nevienu neredz, tad tagad, lai jūs zinat un varat vizualizēt, mēs runājam viens otram, baroties dziļi acīs.
5: Es gribu tev teikt, ka man ir sanācis pēdējā laikā divreiz būt Ainažos. Uzaicināts bija kā godavies, un man tur iemācīja baigi pašo teicienu. Ko viņi saka sasveicinoties. Nevis čau, ko daram šodien, ko darīsim rīt, viņi saka čau, ko vakar. Hmm. Un man šķiet ārkārtīgi forši, jo kāpēc to stāstu? Es brīvdienās biju vairākos pasakumus, kaut vairākos uz mūldu vienā, es biju uz The Sound Poets. Bet tu zini, ka bija iezīšu fests?
6: Nu, bet protams, ka es zinu, un zini, kā es zinu, man taču tieši blakus mājā. Tas iezīšu fests arī notiek.
5: Un man ir drausmīgākās bēdas.
6: Jo par ko?
5: Man bija biļetes, es biju absolīsi meitei, ka mēs būsim iekšā, un mēs pēc The Sound Poetiem braucam, un es saprotu, ka kilometru garā rindā.
6: Jā.
5: Nu, manos gados, nu nav pieņemts stāvēt.
6: Nu jā, nu manas kājas, mana šoreiz, īstenībā šogad pirmo gadu neaiznesa līdz Ezīšu festam, bet manas māsas meitas gan tur bija. Nu, viņas arī teica, tās rindas bija garas, bet nu mūzika esot bijusi izcila.
5: Vai, par izcilu mūziku runājot, vēl jau daudz notikumu bija. Bija Sadenlaits koncerts, Interam Busulim bija koncerts un kaut kam vēl bija.
6: Nu, instrumentiem.
5: Ā, pareizi.
6: Instrumentiem bija koncerts.
5: Nu, tad es domāju, ka pienācis laiks tai Rīgai atkal sāk runāt.
6: Lai sāk runāt pilsēta.
5: Aiziet.
7: Čau, te instrumenti. Un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos.

0: braucam kopā!
1: Nu ko, pulksten tuvojās 5 jaunai stundai. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tuliņ pavisam drīz jau pie mums raidījumu pārņems dienas top 5 kopā ar Kato. Skatīsimies, kas tad Kato šodien būs viņas krājumiņā, ko viņa mums foršu stāstīs un rādīs. Bet kamēr mēs gaidām top 5, nu dodamies uz Liepāju. Aizbraucam paklausīties, kā laime tiek meklēta Vēģu pilsēt.

0: latviešu hiti. Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Ienāc un uzzini vairāk. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Tūlīt EHR latviešu hitu dienas top 5.
2: Hei, Krivenčī, 4. septembrī ejam uz Lido.
3: Ko ēdīsim?
2: Nu, ne jau ēdīsim. 4. septembrī mēs izziņosim EHR latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus.
3: Tad darām to ar vērienu, labi?
2: Jā, kā vienmēr.
3: 4. septembrī no 2004 tiekamies Lido atpūtas centra terasē, Krasti ielā 76, kur kopā uzzināsim, kuri mūziķi iekļuvuši gada hits 2026 pirmajā fināla desmitniekā.
2: Un tas vēl nav viss? Satiec Mood, Jūt, Music, Martu Rītovu un Maršalu un arī citus latviešu mūziķus. Ar īpašo gada hits mashup uzstāsies grupa Audio Kvartāls.
3: Kurš būs gada hits?
2: Balso EHR.fm.
3: EHR latviešu hiti gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
4: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
0: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
5: Latvijā sākušās visaptverošās valsts aizsardzības mācības Nāmejas 2026, kurās piedalās aptuveni 12,000 Latvijas un sabiedroto valstu karavīru un zemes sargu. Mācībās īpašu uzmanību pievērsta dronu izmantošanai un pret dronu aizsardzībai, izmantojot arī Ukrainas kara pieredzi. Iedzīvotājiem jārēķinās ar militārās tehnikas pārvietošanos, lidaparātu lidojumiem un aktivitātēm ārpus poligoniem. Mācības ilgs līdz 8. oktobrim, ziņo Leta. Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns uzskata, ka Krievija ar iebiedēšanu un sabotāžām cenšas panākt rietumu atbalsta mazināšanu Ukrainai. Vienlaikus Latvijas rīcībā esošā izlūka informācija neliecina par Krievijas karaspēka koncentrēšanu pie Latvijas robežām. Pudāns norāda, ka iespējamā mobilizācijā Krievijā iesauktie karavīri visticamāk galvenokārt tiktu izmantoti karā Ukrainā, ziņo LTV. Latvija piedāvājusi palīdzību pustošās dabas katastrofas sēku likvidēšanā Nepālā, taču pagaidām nav saņemta informācija, kāds atbalsts būtu nepieciešams. Katmandū darbu sācis Latvijas ārlietu ministrijas pārstāvis, kurš palīdz saziņā ar vietējām iestādēm. Bez vēsts joprojām pazuduši 33 Latvijas valstspiederīgie. DNS paraugus viņu identificēšanai nodevis 31 pazudušo tuvinieks, ziņo Leta.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, tomēr daudz vieta brīžiem iespējams arī īslaicīgs lietus, arī pērkona negaiss. Pūšot rietumu dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 17,21 grāds.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Rimbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Rimbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, es esmu Gaču.
2: Hei, mēs esam Karnevala jūt.
3: Sveiki, mani sauc

0: tur bija? Ceturtdiena mazā sestdiena, ja? Kaut kā tā tur bija, un trešdiena bija mazā piekdiena. Bet nekas, rīt mēs tiksim visi kopā arī pie tās lielās piekdienas, un vēlāk jau arī pie lielās sestdienas. Šajā vakarā saku jums labvakar ceturtdienā, 3. septembrī. Mans vārds ir Kato, un jūs klausāties EHR latviešu hitus, un paldies, ka jūs to darāt, paldies, ka atzīstat pašmāju mūziku, un iespējams šī te mūzika, nevis iespējams, bet pilnīgi noteikti šī mūzika jums uzlabo omu un iepriecina un varbūt arī darbdiena ir maz drusciņu vieglāk aizvadīt klausoties pašmāju mūziku. Šodien, kā jau ierasts, klausīsimies 5 dziesmas EHR latviešu hitu top 5 un sāksim mēs šajā dienā ar Uzolu, Krisī, Dubru un DJ Rud. Kaut kas deg jaudīgs gabals jau pašā sākumā.
1: Dziesma numur 5.

0: Top 5. 5 populārākās latviešu dziesmas šodien.
1: Es jau visu darba nedēļu runāju un stāstu, ka 4. septembrī piektdienā un starp citu tas jau rīt, pulksten 4. pēcpusdienā Lido atpūtas centra terasē, Krasta ielā 76. Mēs visi kopā tiekamies uz EHR latviešu hitu, gada hits, 1. 10 nominantu izziņošanu. Būšu es, būs Krivenčī, būs dažādi mūziķi un viss kaut kas forši. Tāpēc, ja tu gadījumā sagadies kaut kur tur tuvumā vai vēlies vienkārši mums pavadīt laiku, var droši doties pie mums arī no attāluma, tad mēs tevi gaidīsim tur pulksten 4. Lido Krasta centra terasē. Atpūtas centra terasē, loģiski. Es domāju pavisam noteikti tur arī apēst kaut ko garšīgu, jo kā tad tu būsi Lido un neapēdīsi kaut ko, vai ne? Lai nu kā, šīs dienas top 5-niekā prāta vētra un mesa ar dziesmu, kur ir tā jūra, savukārt tūdaļ pat mēs turpinām arī dzen ar prāta vētru, tikai šajā reizē kopā ar Fiņķi, 3. pozīcijā dārznieks.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 14 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: EHR Latviešu heitu, dienas top 5.
2: Es šodien konstatēju, starp citu, ka es vienu no tādiem vēlās vasaras labumiem neesmu izbaudījusi šajā gadā, un tās ir gailenes. Jā, pilnīgi nopietni, es šogad neesmu ne pagatavojusi, ne apēdusi gaileņu mērci, pat kāda cita gaileņa.

0: būs vasaras noslēgums, ja, ja tās gailenes netiks vēderā liktas. Es ceru, ka Raum pilnīgi noteikti ir ticis šajā vasarā pie gaileņu mērķis. Viņam ir bijušas garas naktis un garas dienas. Tur jau viss kaut ko var sadarīt. Viņš arī šodien dienas top 5 otrajā pozīcijā.
1: Dziesma numur

0: Atskats
1: 5
2: Dubra, DJ Rud, Ozols un Krisī. Kaut kas deg.
0: 4
2: Prāta vētra un mēsa. Kur ir tā jūra?

0: garas naktis, garas dienas.
1: Top 5. EHR Latviešu hita dienas top 5 raidījums ir pietuvojies patiesībā savai izskaņai. Mēs esam četras dziesmas dzirdējuši no šo dziesmu piecinieka un viena tā, kura saņēmusi lielāko klausītāju atbalstu šajā dienā ir vēl atlikusi jums saldajam ēdienam. Jā, vēlreiz atgādinu runājot par ēdienu, ka mēs visi tiekamies rīt Lido. Jā, 4. septembrī 2004. pēcpusdienā mēs tiekamies Lido, lai noskaidrotu tos 10 mūziķus, kuri tad būs iekļuvuši jau gada hits lielajā balsojumā. Tas ir tas Lido, kas ir lielais Lido krāstielā 76. Reiks, Felipe Gabriel, Denise Silver un Hey, Who's That Kid? Ar dziesmu Vecrīga ir numur viens šodien.
2: Dziesma numur viens!
3: Jau jauko šodien. Es domāju, ka... Kāda starpība, kas būs diena? Būs tā cetas atšķis mēs, ņemam ciet, viens par visiem.

Sāku jums ar labvakar. Mans laiks šodien EHR Latviešu hitu studijā ir noslēdzies, bet rīt mēs tiekamies atkal. Rīt gan EHR Latviešu hitu top 20 pulksten divos dienās, starp citu runā, ka man pievienošoties Krivenčī sākot no rītdienas. Es ļoti ceru, ļoti gaidu, jo divatā, protams, ir foršāk nekā vienam būt šeit. Ir interesantāk, ir par ko parunāt, ir jautrāk un ticu, ka arī jums ir interesantāk. Un, protams, 5:00 vakarā, neatkarīgi no tā, ka pulksten 4:00 ir pasākums EHR Latviešu hitu gada hits, es būšu šeit kopā ar jums dienas top 5 laikā, lai vestu jūs mājās. Bet

0: XFM. EHR Latviešu hiti.
1: Givens svin dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotas lietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī.
2: Turpinājumā
3: Aija Andrejeva un Aleks. Mēs pārējām uz tu.
4: Mēs pārējām uz tu.
0: Pēc 300 metriem metriņķī. EHR Latviešu hiti izziņo pirmos 10 gada hits 2026 finālistus. Nenokavē īpašo gada hits mashup no grupas Audio Kvartāls. Tiekamies 4. septembrī 2016. Galamērķis Lido atpūtas centra terase Krastajielā 76.
5: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
6: Neizslēgts kludeklis?
5: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
7: Brilles Filman.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartes no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
10: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam! Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
11: Eirobums, Eiroaptiek LV, ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
12: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturu pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā. Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Berta un Bella.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Braucam kopā!
2: Radio klausītāji, braucam kopā otrais cēliens ar Annu Kristu un Tomu Baronu. Hei!
3: Hei!
2: Nu, bet forši ne tā iziet un parunāties taču.
3: Nu, ir ļoti, ļoti forši Tom. Bet zini kā, nu, ņemot vērā to, ka tās sarunas jau mums tādas vedās baigi labās, bet paklausīties mūziku mums arī vajag. Tikko runājām par to, ka nedēļas nogalē Sadalaitiem bija koncerts.
2: Tur starp citu bija bildinājums tajā koncertā.
3: Bija redzēju, bija Jā. Bildinājums un... Tā jau arī sanāk pēdējā vasaras diena, vai ne? Viena no pēdējām vasaras dienām. Un varbūt jāuzliek dziesma siltā vasaras ēnā.
2: Man šķiet, cik amizanti. Nu tā, bildinājumu salīt kopā ar, nu, ar ēnu. Bet varbūt tas ir skaisti, vai ne?
3: Bet siltā vasaras ēnā, tā tāda intimitāte.
2: Ir, jā.
3: Intimitāte un romantika.
2: Nu tad rūks, lai jaunam pārim.
3: Jaunam pārim rūks!

0: braucam kopā!
1: Esam atgriezušies, braucam kopā ēterā. Prieks redzēt Tomu sev blakus, prieks apzināties, ka klausās radio tik daudzi no jums. Atkal gribu pateikt, ka ļoti, ļoti ceru, ka jūsu darba diena ir veiksmīgi noslēgusies.
2: Es gribu tomēr satricināt atkal to pasauli. Cik mēs te varam par to labo runāt?

0: ir sūdi baigi vispār. Izskan prognozes par pirmo sniegu. Un tu gribi to tiešām dzirdēt?
1: Tomi, tu mani nošokēji. Es nebiju šādu informāciju zinājusi, jo ir 3. septembris. Es atvainojos.
0: Jā, bet es nelasīšu visu, kas ir rakstīts. Es paņēmu daļu, jo man šķiet ārkārtīgi amizanti. Kurš, protams, kā Vils Bukšs, mūsu laikvērotājs. Un ticējums saka, ja septembris sākums silts un saulains, tad arī viss rudens būs silts un jauks. Ja septembrī negais un stiprs pērkons, tad ap Ziemassvētkiem būs daudz sniega. Ja ozolam daudz zīļu, tad pirms Ziemassvētkiem daudz sniega. Nu, domājiet paši.
1: Ir skaidrs, ka ir jāiet dabā. Ir skaidrs, ka ir jāiet dabā un jāpēta, cik ozolam zīļu, cik rudens lapu, jā?
0: Nu, lapas vajag līmēt ar skoču atpakaļ.
1: Lapas mēs līmējam ar skoču atpakaļ, bet nu Ziemassvētko sniegu gribās tomēr.
0: Ziemassvētko gribās un arī nedaudz vajag, un man šķiet, ka... Kad bija pēdējo reizi Baltijas Ziemassvētka? Šogad bija?
1: Nu šogad bija.
0: Jā,
1: nu, šogad bija.
0: Nu šogad jau nesnāk, šogad tikai būs Ziemassvētka, pagājuši šogad bija, vai ne?
1: Nē, nu kā, nu janvāris, saka jau šogad.
0: Kuru...
1: Bet Ziemassvētka.
0: Paga, stop. Man ir jautājums, kuru Ziemassvētku tu svini? Jā. Un, jo šī ir tā tēma, kurā patiesībā es kaut kā īsti nesaprotu tās ticības tik dažādas, un vieniem tā cēlās augšā, un otriem tā cēlās augšā. Bet lai vai kā būtu, svētki ir jāsvini.
1: Svētki ir jāsvini. Tātad. Visu noskaidrojam, kā ir. Ziemassvētki.
0: Būs balti. Pārējais, kā sanāk.
1: Ziemassvētki būs balti. Vai tie tiek svināti decembrī, vai janvārī, vai februārī, vai jūnijā. Tam ir pilnīgi brīva izvēle. Tieši tā.
0: Visas taisnības un Renārs Kauperis arī, tāpat kā mēs šeit, priecājamies. Arī viņi to dara kopā. Dziesmiņi par prieku.
2: Un

0: jums viņa dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotaslietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī.
1: Turpinājumā Aminata. Nejauc man prātu. Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Persiki 1,79 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus kultīdētas olas olūksne 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,59 €. Rimi. Miegs. Tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
2: Skola sauc?
3: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
2: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
3: Lielā skolas izpārdošana.
2: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
3: Tikai 99 €.
2: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
3: Viss skolai ar super cenām.
2: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
3: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
4: Maidi rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaidas līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
6: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
7: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
6: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
7: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai EHR aplikācijā.
6: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
7: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
8: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot vietāluruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt par telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: 48 minūtes. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Labas atlaides Riepām! Riepu garāža LV.

0: kopā.
1: Mums ir ļoti, ļoti foršas ziņas. Šodien mēs šeit braucam kopā raidījumā ar to, mēs esam divatā, bet tā jau nav vienmēr. Īstenībā tādas priecīgākās dienas mums ir tieši tad, kad ciemos nāk muzikāli vai vienkārši forši viesi.
2: Kaut kā cilvēki.
1: Kaut kā cilvēki, jā. Nu kā jau Toms teica, mums ir tās četras sienas, īsti mēs ar vienu neredzam, tāpēc ir baigi forši, ka mums kāds atnāk ciemos. Nu un rītdien būs baigi foršie cilvēki ciemos.
2: Jā, grupa Mood un starp citu viņam jaunums ar nosaukumu Zvaigznīte. Starp citu, būs rīt arī viena vieta, kur šo dziesmu varēs dzirdēt dzīvajā izpildījumā, bet to mēs jaunā stundā.
1: To mēs jaunā stundā, neslēdzaties nost, būs baigie jaunumi.
2: Bet runājot par viesiem un nākamo nedēļu, vai tur ir Bad Habits, tur ir Pipars runās par labdarību un pipi.
1: Rāpē.
2: Vai Rāpuļi ar putniem, tas ir fantastiski.
1: Rāpuļi ar putniem.
2: Jā, tāds ir īstais nosaukums.
1: Pirmo reizi dzirdu. Tom, no tevis es mācīšos ļoti daudz.
2: Bet Pērle uz nākamo nedēļu. Mēs varam atgādināt, ka būs ciemos Jānis Stībals, bet ar ko? Nu, nedrīkstam teikt.
1: Tas, lai paliek noslēpumā.
2: Intriga.
1: Bet jums patiks.
2: Nu, es gribu teikt, ka patiks arī noteikti tas, kas tūlīt skanēs Radio Verķī. Un, Anna, piedod, es gribētu ielikt vēlreiz tavu dziesmu nākamreiz. Jā?
1: Diemžēl nedrīkst, bet nu, nav jau nemaz tik slikti, jo tie sieviešu vokāli, vai tas ir mans, vai tas ir kāds cits sievietes vokāls, tā patās ir brīnišķīgi.
2: Paga, es tagad skatos playlistā, Anna, un es tagad domāju, nu vai Patriks, nu tā kā Pētersons to uzsvers kā komplimentu, vai?
1: Es to biju domājis kā komplimentu.
2: Bet lai vai kā tur būtu taisnība, jo tev ir viņam ir ārkārtīgi skaista balss, un kāpēc lai tieši šajā brīdī tas radioverķis nesāks skanēt vēl foršāk, tieši pateicoties viņam.
1: Tieši tā. Patriks Pētersons ar dziesmu Kādu dienu.

0: Nu, es, piemēram, ļoti, ļoti ticu brīnumiem. Tiešām, ticu brīnumiem. Es uzskatu, ka brīnumiem ir jābūt, brīnumi notiek, brīnumiem ir jātic. Un īstenībā brīnumi arī realizējas tajā brīdī, kad tu iztēlojies par to. Tu iztēlojies dzīvē, ka lietas būs skaistas. Tam vienkārši ir ļoti, ļoti stipri jātic, vai ne? Tāda mazliet klišejiski, bet ne par velti klišejas tādas ir, jo tās bieži vien piepildās.
1: Tu man tā kā sauc tagad par brīnumiņu vai?
0: Es saucu tevi par brīnumiņu, Tom, tieši tā. Un zini, ja man kāds prasītu, kur dzīvo Toms, es teiktu, nu man šķiet, ka brīnumzemē.
1: Wow.
0: Man šķiet, ka Toms dzīvo brīnumzemē.
1: Tagad viss mežciems ir piecēlies kājās un skatās, wow, es zināju, ka šis rajons kaut kad uzplauks.
0: Tieši tā. Lai mežciemam ir jauns nosaukums brīnumzeme. Un īstenībā nākamā dziesma tieši par to arī ir. No brīnišķīgas izpildītājas Dārtas Stepanovas.
1: Man ir mazais stāsts pirms dziesma aiziet. Es esmu reizes piecas ātrumā ar savu labo redzi pieteicis Dārtu Stepanovu kā Denis Stepanovs. Es, jā, man dien, nu, ka tu ātri lasi un skaties, bet Dārtiņu piedod un arī Denis piedod. Jūs abi esat kolosāli, krasi atšķirīgi. Bet labāk.
0: Ļoti krasi atšķirīgi. Bet varbūt Denisam arī vajadzētu kādu brīnumu zemi vai brīnumu rajons, piemēram.
1: Nu, es pieļauju, ka mēs to varēsim pavisam drīz viņam pajautāt, jo cik man zināms, kaut kas jauns, skanīgs briest, un tas nav roltons.
0: Dažkārt arī roltons, bet ne šajā gadījumā.
1: Tiekamies jaunā stundā.

0: latviešu hiti.
1: Givens svin dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotas lietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī.
0: Turpinājumā. Otra puse. Tā esi tu.
2: Tā esi tu.
0: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
3: Mājasaimniecības un uzņēmumi, kuri augusta vētras laikā bez elektrības bija ilgāk par 3 diennaktīm, saņems kompensāciju. Par septembri tiem nebūs jāmaksā fiksētā maksa par elektrības pieslēgumu nodrošināšanu. Kompensācijai nebūs jāpiesakās, sadales tīkls to piemēros automātiski. Šāda kārtība turpmāk attieksies arī uz citiem laikapstākļu izraisītiem elektroapgādes pārtraukumiem, kas ilgst vairāk nekā 72 stundas, ziņo LSM. Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns uzskata, ka Krievija ar iebiedēšanu un sabotāžām cenšas panākt rietumu atbalsta mazināšanu Ukrainai. Vienlaikus Latvijas rīcībā esošā izlūka informācija neliecina par Krievijas karaspēka koncentrēšanu pie Latvijas robežām. Pudāns norāda, ka iespējamā mobilizācijā Krievijā iesauktie karavīri visticamāk galvenokārt tiktu izmantoti karā Ukrainā, ziņo LTV. Krāpnieki mēģinājuši izkrāpt naudu no Nepālā bezvēst pazudušo Latvijas iedzīvotāju tuviniekiem brīdina valsts policija. Krāpnieki piedāvājuši par samaksu sniegt jaunāko informāciju par pazudušo atrašanu un pat gaišreģu pakalpojumus. Policija uzsver, ka valsts iestāžu sniegtā palīdzība tuviniekiem ir bez maksas un aicina par aizdomīgiem piedāvājumiem ziņot likumsargiem. Nepālā pašlaik par bezvēst pazudušiem uzskata 33 Latvijas valsts piederīgos, ziņo Leta.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, tomēr daudz vieta brīžiem iespējams arī īslaicīgs lietus, arī pērkona negaiss. Pūšot rietumu dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 17-21 grāds.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Hei, redz kā, braucam kopā noslēdzošā stundā. Draugi mīļie, 3. septembris var dzirdēt, kā bērni kaut kur raud, tā es lasu internetā, tas taikuma dēļ pirmā semestra, un Berta un Bella svin vārdienu, un arī es šodien svinu, braucam kopā jauno sezonu un kopā ar savu, nu, es varu, partneri, man ir partneris, draugi mīļie.
1: Partneris!
0: Anna Krista, čau, draugs!
1: Nu, čau vēlreiz Tomam, čau vēlreiz visiem, kas radio jau klausās, un arī čau! Tiem, kuri radio ir ieslēguši tik tikko. Mans vārds ir Anna Krista, un no šodienas es būšu kopā ar jums un ar Tomu Baronu raidībā braucam kopā!
0: Es tu tā forši teici, ka visiem tiem, kas klausās, mēs vispār varētu arī sākt sveicināt tos, kas neklausās.
1: Jā, visiem. Sveiciens visiem tiem, kas klausās, un arī tiem, kas neklausās. Un īstenībā uzdevums klausītājiem. Tie, ja jūs zinat, ka jūsu ģimene draugi radi neklausās, tad piezvaniet viņiem vai nosūtiet WhatsAppā viņiem ziņu, ka mēs, latviešu hiti, braucam kopā vadītāji Toms Barons un Anna Krista, viņus personīgi sveicam ceturtdienā.
0: Jā, un tas arī viss, un ja nu viņiem akurāti ir ko teikt, ar mums arī var sazināties WhatsAppā. 25-101-101, tieši tik vienkārši.
1: Un mēs ļoti gaidīsim jūsu sveicienus atpakaļ mums.
0: Nu, šajā stundā noteikti vēl daudz un dikti par kaut ko sazinu, ko papļāpāsim. Mums ir stāsts vēlreiz par to, kur rītā četros mēs visi tiekamies. Mēs iemetīsim aci atrasto pazaudēto mantu birojā. Labi, ka tagad mums būs divas acis, ko iemest. Viena Annas, viena mana. Un visā citādi brauciens kopā šajā brīdī paliek vēl skanīgāks, jo pie mums automašīnās, darba vietās, uz trotuāriem, nu vismaz ausīs, pievienojās Dons. Tavs pieskāriens.

0: klausies savējos.
1: Iepriekš jau minējām, ka rītdien priekšā sagaidāms brīnišķīgs pasākums. Tepat īstenībā mums blakus, mūsu studijai blakus, atpūtas komplekss.

0: Mācījusies pirmām kārtām nebūs,
1: jā? Jā, sešas klases vismaz.
0: Bet man vēl ir deju kursi.
1: Man arī, bet nevis kursi, bet tautu deju kolektīvā 8 gadus nodījoju.
0: 7 gadus sporta dejas.
1: Tā, nu ar ko es varu palielīties? Nu zini, tu uzvarēji, man liekas, būs deju sacensībā.
0: Ja tev nebūtu rītā jābūt citur, tad mēs rītā atpūtas kompleksā Lido. Nu, Lidiņā, sauksim par Lidiņu.
1: Lidiņā, tieši tā.
0: 16.00 varētu jums parādīt savus paraugu demonstrēt. Bet labā ziņa ir tā, ka tur būs kas rāda vispār.
1: Nu, vai dejas?
0: Nu, kas zina, es ceru, ka pie audio kvartāla sagatavotā mashupa, kas būs tas desmitnieks, kurš tiek finālā gada hitam, nu, varētu arī padejot kāds.
1: Vispār Toms teica man iepriekš pirms ēteras, viņš teica, ka viņam ir tāda horeogrāfijas, nu, tāda aptuvenas pusstundu sagatavota izrādīt, 16:00, viņš sāks.
0: Jā, pie stieņa vēl.
1: Pie stieņa.
0: Jā.
1: Nu, stienes būs klātesoši. Nāciet visi skatīties.
0: Labi, mēs te ampelējamies un testējam viens otru, bet katrā ziņā, jā, rītā tiešām pirmos 10 gada hits finālistus mēs noskaidrojam, uzstāsies Mjuzīk, uzstāsies Jūt, uzstāsies Mūd, uzstāsies Marta Ritava un Maršal. Nu, un, ja jūs tur būsiet, es varbūt arī uzstāšos ar kādu gardu dzērienu, un no ēdienas tur blakus ir 100%.
1: Ēdiens ir, ēdiens būs, bet zini to, man tev ir jautājums. Saki, kad tev būs hits, ko mēs laidīsim, braucam kopā ēterā?
0: Nu tad, redz kā, tas ir tas mirklis, kurā mums vēl vienam otru jāiepazīst. Man jau sen ir.
1: Tev jau sen
0: jā,
1: ir.
0: Un šobrīd man šķiet ņem kādi 2,5 miljonu skatījumus, mēs nemaldos. Nu, es gan pats viņu nedziedu, žēl, bet es viņu sarakstīju. Jā.
1: Ak, Dievs, es ceru, ka tu padalīsies ar mani. Un arī ar klausītājiem, protams.
0: Nu, viena no tām māksliniecēm arī tā tur uzstājās, par citu, jā. Tā kā tālūk. Bet ko nu manu asti celt augšā?
1: Nē, nu.
0: Ai, redz kā radio klausītāji, viņi man tagad tikai pa īstam sāk iepazīties.
1: Mēs sākam iepazīties pa īstam, un tā mūsu tā pāra un partneru būšana, nu, izskatās, ka katru reizi paliks arvien ciešāka.
0: Un ciešāki arī paliek ar mums ar katru reizi tie hiti, kas izskan radio ēterā, un man šķiet, ka starp citu LZBT gailē pavisam nesen, nu, man šķiet, nu jau gan kādu laiku atpakaļ mēnesis būs, riņķi arī bija koncerts, maziņš tāds ļoti jauks un sirsnīgs, un skaista dziesma, zinu, ka pāries, bet mēs viņu uztaisījām tādu, nu, mēs, kas atkal gribēja Laurus piesavināties, kāds uztaisīja viņu savā receptē, un tas ir Martink, un baigi labi skan. Tu esi dzirdējusi?
1: Protams, Elizabete Gaila ir man viena no mīļākajām latviešu dziedātājām.
0: Nu, radio klausītāji paliec uz ziņu un noskaidrosim, kura ir otrā mīļākā dziesma.

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 6:15.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu

0: tā dzīve paiet. Kaut ko atrod, kaut ko pazaudē. Šodien man ir veiksmīgā diena atrast to pazaudēto mantu. Birojā man ir iekritusi Anna Krista. Paldies, ka atradies.
1: Paldies, ka atradi.
0: Jā. Un uz palikšanu.
1: Un uz palikšanu.
0: Jā, nu tas atrast to pazaudēto mantu. Birojas radio klausītāji joprojām turpina strādāt kā vienmēr. 25101101 ir mūsu WhatsApp tālruņa numurs. Varat sūtīt audio ziņas, varat sūtīt bildes, varat sūtīt naudu, varat sūtīt ēdienu, varat sūtīt ko vēl mums vajag.
1: Vislabāk naudu.
0: Jā. Jā. Bet tad mēs atbildam arī.
1: Jā, tad mēs arī atbildam.
0: Bet, ja atgriežamies realitātē, tad skaidrs, ka motosezona iet uz beigām un tas, iespējams, dzels rumaks ir jāieziemo. Un kur tāpēc numurzīmes to darīt? Nu, re, kur Andrim Bušam, jeb Andris Bušs ir no tādu sērīgu rakstu ir padalījies TD 5863, nē, mūldu, 5866 ir nozaudētais reģistrācijas numurs motociklam. Ja nu kāds ir atrads, tad TD, tas tā kā Toms un Dainis, gribētu teikt to. 5866, ja nu ir atrasts, tad ar Andri Bušu var sazināties vai Instagramā vai Facebookā.
1: Nu, man savukārt ir cita pazaudētā
0: cita
1: lieta.
0: Cita problēma.
1: Nu, īstenībā ir skaidrs, ka skolas sezona ir sākusies, ir 3. septembris, un mums jau ir pazaudēta mugursoma. Jeb atrasta mugursoma, kāda dāma ir atradusi mugursomu, kura piedar Haraldam Kļaviņam. Tā kā Haralda Kļaviņa, ja tu klausies, tava mugursoma atrodas Tallinas ielā 56 veikalā ar dzeltenu zīmi
0: saki.
1: Mego.
0: Why? Tas ir mūsu klients, protams.
1: Šitos drīkstam mēs teikt.
0: Jā, tas somu nozaudēšanas periods ir sācies, vai ne?
1: Oficiāli ir atklāts. Starp citu, man īstenībā ir rītīgi forši stāsts no savas bērnības par mugursomu, bet to mēs izstāstīsim pēc reklāmas pauzes un nākamās dziesmas.
0: Kato, ko manipulēt?

0: Jānis Trapcāns. Nekā jau nepietrūkst.
1: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā. Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
2: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
3: Skola sauc?
4: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
3: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
4: Lielā skolas izpārdošana.
3: Samsung Galaxy A16 vietāurunis.
4: Tikai 99 eiro.
3: No portatīvajiem datoriem, vietāuruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
4: Viss skolai ar super cenām.
3: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
4: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
5: Sevenbet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: Čau, te Marta Ritova un Maršals. Tiekamies EHR Latviešu hiti gada hits 2026 pirmo desmit finālistu izziņošanas pasākumā. Gaidīsim tevi 4. septembrī 2016. Lido atpūtas centra terasē Krasta 76.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Berta un Bella.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: braucam kopā.
1: Nu, redzkā, tā nu mēs te ampelējamies divatā. Anna Krista, Toms Barons un turpmāk, kas tādas būs mūsu pēcpusdienas no 4 līdz 7 vakaram. Paldies, Anna, tev par to.
2: Paldies tev.
1: Redz, cik mēs tā uz tādu mīļāku formātu pārgājām.
2: Jā, mēs pārgājām tādu mīļāku formātu, jo nu, zini kā, dzīvē jau arī tā ir. Ir enerģija, ir prieks, ir rozā brilles. Un tad pēc tām rozā brillēm nāk tāds mīļums un nāk tāds...
1: Man šķiet, ka es esmu dzīvojis kaut kā citu dzīvi un izskatās, ka nepareizo. Jo man mācīja tā, ka ir tā kā klaviers, ka ir baltais un melnais, beigās ir vāksnieks.
2: Jā.
1: Un tas ir viss. Bet par skolu tu stāstīji.
2: Es stāstīju par skolu, jā.
1: Jā, man arī ir viens stāsts, tas gan nav mans, man čoms teica. Un viņš dzīvoja vistuvāk skolai, Juglā tas bija, un viņš, protams, visbiežāk kavēja. Un tad viņš katru dienu, nākot uz skolu, viņam audzinātāji tā kā prasīja, nu, kāpēc tu esi nokavējis? Viņš saka, es palīdzēju vecai tantiņai pār ielai pārēt. Saka, nē, bet vai tu aizgojies? Viņš saka, nē, vecai tantiņai pār ielai palīdzēju pārēt. Nākamajā dienā viņš atkal aizguļās, nāk uz skolu, atkal audzinātāji prasa, nu, tu atkal aizgulējies. Viņš saka, nu, nē, es palīdzēju atkal vecai tantiņai pāriet pār ielē. Un tad trešā diena nāc, un tad audzinātāji saka, nu, ko, tu atkal palīdzēji vecai tantiņai pār ielē pāriet? Viņš saka, nē, es aizgulējos. Nu, tāds man bija stāsts par skolu.
2: Jā, tas ir stāsts par skolu, kurā arī, nu, tāda mācība mums visiem īstenībā. Nu, nekad nemēģini izprast, vai ne? Nu, tā kā, nu, nepieņem vienkārši kaut kādus lēmumus. Pirms tu īstenībā zini patiesību,
1: jā,
2: vai ne?
1: Jā, un tiem, kam patīk pagulēt, ir tālmācība baigi pašā štēlu.
2: Precīzi.
1: Mazāk draugu, mazāk problēma.
2: Mazāk draugu, mazāk problēma. Jā.
1: Jā, bet par priecīgiem notikumiem turpinot, protams, ka rīt mēs visi atpūtas kompleksā Lido tiekamies un daudz skaistu priekšnesumu no daudz un dažādiem māksliniekiem un starp citu, cik man zināms, šis viesis, kurš tūlīt pat īsti viesis. Ka, sāk, es skatos uz tevi un esmu vienkārši apburts un man mēlmežas.
2: Paldies.
1: Bet viesu sarakstā es apskatījos, ka savu dalību, kā apmeklētājs ir apstiprinājis, ir Viktors Guntovskis.
2: Nu, lieliski, Viktor, ar tevi mēs tiekamies rītdien Lidiņā, bet šodien, lai skan dziesma, pieaugušo dzīvē.
1: Ei, cik viņa drausmīga, ne dziesma, bet tā pieaugušo dzīve. Dziesma ir skaista, paldies, Viktor.
2: Dziesma ir skaista, Viktor, neuztraucies.
3: Čau, te Viktors Guntovskis, un šī ir EHR Latviešu hiti. Klausies savējos.

Mēģinājumā Miks Galvanovskis par savu zemi saukt. Rinī mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Pērkot vismaz divus biezpiena sieriņus magijā, dažādi veidi, 40 vai 45

0: Žāvēto augļu un riekstu maisījumiem Rimi 500 grami 40% atlaide. Rimi.
1: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
4: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01 00 00 468.

0: Nāc uz ballīti un uzzini pirmais EHR latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus.
1: Tiekamies 4. septembrī 2004. Lido atpūtas centra terasē Krastielā 76.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: taukt. Hei! Te Miks Galvanovskis. Braucam kopā ar EHR latviešu hiti.
1: Hei visiem! Braucam kopā ar raidījuma klausītājiem! Ja jūs vēl neesat dzirdējuši tādu balsi, kā jums tagad skan radio, mans vārds ir Anna Krista, un šodien, no šodienas, es esmu kopā ar jums un kopā ar nemainīgu lielisko Tomu Baronu šajās 3 stundās no 4:00 līdz 7:00 vakarā.
2: Es saku milzīgi paldies tev par šādu pieteikumu. Un man ir ārkārtīgi skumji šajā brīdī. Un es varu padalīties, kāpēc. Tu sēņo pati, Anna?
1: Dažkārt sēņoju, bet bail.
2: Jā, bet...
1: Man bail no lāčiem, godīgi.
2: Es saprotu, kāpēc, bet es skatos, ka ir atkal... Mums sociālai tīkli saka priekšā ar kādu latvietu, kur Laura ir bijusi mežā un kur paskaties tur baravikas un milzīgas daudzums ar tām. Nu, man visu dzīvi tieši ar baravikām ir bijis tā, ka visi viņas atrod, bet es ieeju mežā, es neredzu nevienu.
1: Man ir ļoti līdzīgs stāsts. Es gan dziļi mežā neeju, kā jau tikko teicu, baidos no lāčiem, bet baraviku savā dzīvē es varbūt esmu mežā redzējusi vienu. Jā. Nu, varbūt divas labākajā gadījumā.
2: Baravikas ir foršas, es esmu lasījis.
1: Esmu lasījis, ka baravikas ir foršas.
2: Nu, redz kā. Un savukārt tie čaklī, tie, kur ir varbūt pārstrādājušies un rudens depresija jūs sāk nomākt, varbūt ir pienācis laiks, nezinu, mest malā to, ko darāt, pārdomāt savu dzīvi. Var paņemt bezdarbnieku pabalstu, starp citu.
1: Var paņemt bezdarbnieku pabalstu. Tas ir ļoti labs lēmums dzīvē.
2: Jā. Un starp citu, ja jums ar mūsu motivāciju nepietiek, ir Džeki, kas fantastiski ir sarakstījuši dziesmu.
1: Ir sarakstījuši dziesmu, bet īstenībā to, manuprāt, ir baigi svarīgā lieta. Singapūras Satīns grupa, vai ne, ar dziesmu bezdarbnieks ir tā, kas mums skanēs nākamā, bet pirms mēs lecam iekšā dziesmā, superīgi jaunumi latviešu hitiem, jo jauno rītdienas Krivenči pievienojas Kato latviešu hitu nedēļas top 20 katru piekdienu.
2: Nu, un tas nozīmē to, ka vairs ne tikai par gada hitu viņi abi kopā pļāpās, un rītās ap citu arī abi vadīs pasākumu 16.00 lidiņā. Bet Krivenči, nu tā teikt, no pusslodzes uz pilnu slodzi.
1: Pilnu slodzi, nu, zini, būs mums foršs kolēģis.
2: Nu, nevar nepiekrist.
1: Kolēģis, kurš dzied par bezdarbniekiem, ir beidzot ieguvis darbu!
2: Aiziet!

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Labas atlaides Riepām. Riepu garāža LV. Braucam kopā!
2: Vai savulaik viens īpašs mūziķis teica tādus vārdus. Atvads nav skumjas, ja zinām, kad drīz tiksimies. Anna, kā bija? Pirmais braucam kopā, kurš, nu tā teikt, mēs esam kādu ceļu mērojuši kopā divatā un ar visiem radioklausītājiem.
3: Jā, nu pirmkārt jau liels paldies tev, Tom, ka tu tik...
2: Puķus un konfektus nedzeru.
3: Puķus un konfektus nedzeru, tāpēc arī neatnesu puķus un konfektus. Bet, nu tiešām, nu liels paldies ar tevi blaku sasot, bija drošāk, bija foršāk un es ticu arī radioklausītāji, ka arī tevi es iepazīšu un tu iepazīsi mani un mums kopā būs vienkārši brīnišķīgs turpmākais ceļš, katru darba dienu esot kopā.
2: Es gribu teikt, ka mazais sneak peeks laikam ir jāiemet. Mēs ar Annu esam saplānojuši arī šādu tādu rubriks, kurš lēnāk garā parādīsies radio ētrā. Tas, ko Anna nezina, viņa ir lietas kursā, kad brauc apkārt Latvijas kontūrai, jo 9 dienas bija dažādās Latvijas pilsētās pie radio klausītājiem. Un plāns ir braukt uz pilsētām un pavadīt tur vairākas dienas, arī vadīt ētru un automašīnas un satikt radio klausītāju acī. Un, bet to es tev izstāstīšu, Anna, pēc tam. Tas ir pārsteigums!
3: Tas ir tiešām pārsteigums. Pie manis šāda ideja nebija nonākusi, bet ja jūs mani neredzat, jūs noteikti mani neredzat, es smaidu līdz ausīm par šādu ideju.
2: Nu ko, līdz stundas beigām noteikti mēs tev dāvāsim divus hitus. Viens no tiem būs, protams, mūsu draugi, ar kuriem tiešām mēs joprojām draudzējamies un viņiem ir savs mūzikas kanāls mūsu aplikācijā ar visām 30 gadu laikā tapušajām dziesmām un tie ir neviens it kā Jelgavnieki, Prata Vētra. Nu, un ja pietiks laika, varat sākt no sākuma kopā ar Bū, muzikālā pavadījumā, bet, nu, es gribu vēlēt labu ceļvēju, un, Anna, paldies tev par šodien.
3: Paldies Tomam, paldies klausītājiem visiem brīnišķīgu vakaru, tiekamies jau rīt.

0: Sveiciens! Te prāta vētra! Braucam kopā ar EHR latviešu hiti. Turpinājumā
1: Bū! Sāku no sākuma. EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
2: Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns uzskata, ka Krievija ar iebiedēšanu un sabotāžām cenšas panākt rietumu atbalsta mazināšanu Ukrainai. Vienlaikus Latvijas rīcībā esošā izlūkinformācija neliecina par Krievijas karaspēka koncentrēšanu pie Latvijas robežām. Pudāns norāda, ka iespējamā mobilizācijā Krievijā iesauktie karavīri visticamāk galvenokārt tiktu izmantoti karā Ukrainā, ziņo LTV. Saimas komisija atbalstījusi grozījumus, kas militāra apdraudējuma gadījumā ļauta nacionālajiem bruņotajiem spēkiem uz laiku pārņemt valsts pašvaldību un privātpersonu nekustamos īpašumus. Privātpersonu īpašumus bez valdības lēmuma NBS varētu izmantot līdz 14 dienām. Īpašniekiem būtu tiesības pieprasīt atlīdzību par nodarītajiem zaudējumiem. Par steidzamības kārtā virzītajiem grozījumiem Saima lems šodien, ziņo Leta. Latvijā sākušās visaptverošās valsts aizsardzības mācības Nameis 2026, kurās piedalās aptuveni 12,000 Latvijas un sabiedroto valstu karavīru un zemes sargu. Mācībās īpašu uzmanību pievērsta dronu izmantošanai un pret dronu aizsardzībai, izmantojot arī Ukrainas kara pieredzi. Iedzīvotājiem jārēķinās ar militārās tehnikas pārvietošanos, lidaparātu lidojumiem un aktivitātēm ārpus poligoniem. Mācības ilgs līdz 8. oktobrim, ziņo Leta.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Grupa Permuto Divstūris.
5: Čau visi!

0: Latvija.
1: Enerģija tev un tavam auto Viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kult enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada izdevīgi apstāties.
2: Pārmērīgā enerģijas dzērienu lietošana negrib ietekmēt. Augs kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem un krūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu ar krūti.
3: Emilija, Bērmanis dārs.

0: ir latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā. Mjūzika un tikāša sakāma. Tu zini mani no galvas.
0: Rinī mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Persiki 1,79 eiro kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus kultīdētas olas olūksne 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,59 eiro. Rimi.
3: Mana diena ir pilna izaicinājumu. Bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavado. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu EHR un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
5: Back to city! Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
6: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Tauta Kata un šī ir dziesma numur 3. EHR Latviešu hīti top 20 nedēļas topā.
1: Mjūzīk un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: ir latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā. Sudden Lights. Negribu piezemēties.
2: Es negribu.
3: Vienas skatuves, Music, Jūt, Audio kvartāls, Marta Ritovu, Maršalu, Mūd un citi.
4: 4. septembrī 2004. Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76.
3: Noskaidrosim EHR Latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus kopā.
5: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
6: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: EHR latviešu hiti.
1: Mesa var jau būt.
2: Mūsu nepateiktie vārdi iet seceni, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgs, pāps tirgs, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā, laiks vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai

0: darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: EHR latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas – radio numur 1.

0: Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Kris Noa. Mēs pārtiekam viens no otra.

0: Dziedinājumā instrumenti man patīk. Man patīk, kā tu
1: kusties. Hei, Krivenčī, 4. septembrī ejam uz Lido.
2: Ko ēdīsim?
1: Nu, ne jau ēdīsim. 4. septembrī mēs izziņosim EHR Latviešu hīti gada hīts 2026 pirmos 10 finālistus.
2: Tad darām to ar vērienu, labi?
1: Jā, kā vienmēr.
2: 4. septembrī no 2004. tiekamies Lido atpūtas centra terasē, Krasti ielā 76, kur kopā uzzināsim, kuri mūziķi iekļuvuši gada hits 2026 pirmajā fināla desmitniekā.
1: Un tas vēl nav viss? Satiec Mood, Jūt, Music, Martu Rītovu un Maršalu un arī citus latviešu mūziķus. Ar īpašo gada hits mashup uzstāsies grupa Audio Kvartāls.
2: Kurš būs gada hits?
1: Balso EHR.fm
2: EHR Latviešu hiti gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
3: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
4: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
3: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti. Delfi, Inbox, LV.
5: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Singapūras satīns.
3: Čau, mēs

0: turpinājumā Marta Bezmiegs. Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: 27 minūtes.
1: Karneval Youth un Fiņķis. Puķis.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: Trīša. Es varēju būt tā.
1: Un tik daudz labu dziesmu.
2: Bet uzvarēs tikai viena.
1: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
2: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
3: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai

0: labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
2: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēt top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: pēc 300 metriem metriņķī. EHR Latviešu hiti izziņo pirmos 10 gada hits 2026 finālistus. Nenokavē īpašo gada hits mashup no grupas Audio Kvartāls. Tiekamies 4. septembrī 2016. Galamērķis Lido atpūtas centra terase Krastajielā 76.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājuma noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
3: Čau, te grupa Mjūzīk.
4: Čau, šeit Alise Haima.
5: Es esmu Aigars Grauva no grupas Jūkala.
6: Ozols un Jānis Stībelis. Kopā.

Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: Turpinājumā
1: jauns mēnesis. Pajautā man.
2: Nāc uz ballīti un uzzini pirmais EHR latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus.
3: Tiekamies 4. septembrī 2004. Lido atpūtas centra terasē Krastielā 76.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze šokolādes satīns 750 gramu 12 eiro 99 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
9: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Torrent Technica katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investēs Torrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
3: Es esmu Inters Musulis.

man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Lai cik reiz bailes paralizēs. Man ir tas mūžīgais dzinējs.

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Tu klausies EHR Latviešu hiti.
2: Visa mana banda šodien kopā.
3: Gačo, es un mana banda.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: Jebkurā lokācijā. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
3: Singapūras satīns. Moonshine.

0: Raum, Turbulence.
1: Sarunas čakarējās, tas ir kas jauns. Bet kurš pirmais sargs? Pēc palas vakarējās, ja man zliek kauns.

Noklausies EHR Latviešu hiti. Prāta vētra, kur milzu kalni liekas mazi.

0: turpinājumā Strūbergs un Horēts. Mana sirds. Mana sirds tevi zin, un tā nemitīgi deg. Skatuks, mūzika, jūt, audio kvartāls, Marta Ritova un Maršala, mūd un citi.
1: 4. septembrī 2004. Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76.
0: Noskaidrosim EHR Latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus kopā.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju, tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Čau, te grupa Audio Quartet.

0: klausoties savējos, tev sanāks EHR Latviešu hiti.
1: Jānis Stībelis.

0: προσοχή.
1: Krisna, mīļākie bērni,

0: Nāc uz ballīti un uzzini pirmais EHR latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus.
1: Tiekamies jau šodien 2004. Lido atpūtas centra terasē Krastielā 76.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstamu ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV.

Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas, radio numur viens.

0: Tie, kas savējie.
1: Viktors Buntovskis. Neaizej!

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Klausies EHR Latviešu hiti.
2: Denis un sudrabu sirds, man vairs nav ko teikt.
3: Tu saki to, ka

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstamu ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV.

0: Brīdinājumā Asperīns un Anne Marija nejauc man prātu. Vienas skatuves, mjūzika, jūt, audio kvartāls, Marta Ritovu, Maršalu, Mūd un citi.
1: Jau šodien pulksten 4:00 Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76.
0: Noskaidrosim EHR Latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus kopā.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Tu esi pie savējiem. EHR Latviešu hiti.
1: The Sound Poets joprojām.

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Hei, mans vārds ir Kato.
3: Čau, sveicieni.
4: Te prāda vēra.
3: Hei, es esmu Jānis Stībelis.
5: Namejs, āderes,

interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

klausies EHR latviešu hiti. Sudden Lights. Lai tev apnīk skumt,

0: Sochi 4. septembrī ejam uz Lido.
1: Ko ēdīsim?
0: Nu, ne jau ēdīsim. 4. septembrī mēs izziņosim EHR Latviešu hīti gada hīts 2026 pirmos 10 finālistus.
1: Tad darām to ar vērienu, labi?
0: Jā, kā vienmēr.
1: Jau šodien no 2004 tiekamies Lido atpūtas centra terasē, Krasti ielā 76, kur kopā uzzināsim, kuri mūziķi iekļuvuši gada hīts 2026 pirmajā fināla desmitniekā.
0: Un tas vēl nav viss. Satiec Mood, Jūt, Music, Martu Rītovu un Maršalu un arī citus latviešu mūziķus. Ar īpašo gada hīts mashup uzstāsies grupa Audio Kvartāls.
1: Kurš būs gada hīts?
0: Balso EHR. .fm
1: EHR Latviešu hiti gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
0: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.